0: во мне, а я в тобі, чтобы и они были в нас едно, чтобы світ уверил, что Ясня ты послал. А славу, которую ты дал мне, я им дал им, чтобы были едно, як сме и мы едно, я в них, а ты во мне. Най суд так доконало едно, чтобы світ спознал, что Ясня ты послал, а же их милуешь так, як милуешь мене. Сполученство, которое витворяме, є вельми дволежите. Чи то є сполученство родинне, чи то є сполученство фарності, чи то є сполученство штату. Каждое одно сполученство ма свій великий визнам, протеже охранює того другого чоловіка ведля нас від того, щоб се стратил, щоб зробив щось зле. Но раз тужиме бути членами всіляких сполученств, а виглядаваме всіляке сполки, в которых су люди с подобними зауймами, як ми, чи то су сполки губарів, пчеларів, голубарів, або інші сполки. Маме тут ще єдно ужасне сполоченство церкви, де є окрем остатних членів, а й живий Бог. А тенто живий Бог хоче наше максимальне добро. Хоче, щоб і ми зме були сучастю містицького тіла церкви, щоб зме са не одлучували, щоб зме не були в тому світі страчені. Праві наопак, щоб зме були в тому світі повзбуджені, а щоб самі зме почали тенто світ повзбуджувати. Християн не є тен, котрий ма склопити очі, звісити голову і плечі, а боятися, що ми повідять. Християн є тен, котрий ма бути світлом, великим світлом, факльо, ктора горит, а указує смер. Пречиста діва Марія нам указує, де є тен справний смер. Она нам указує ту справну цесту. Притоже на многих іконах видно, як своєю правою рукою указує на дитину Ісуса. Ісус є дорога, правда і живот. Його, кед будемо наслідувати, нігда са не стратиме. Нігда са не маме чого бояти. Святий апостол Петро тужить ходити по воді. Істо познати тен прибіг зо Святого Євангелія, як Петро тужить виступити з лодька, а почас бурки йти за Ісусом. Ісусе, найходжу я по воді. А Ісус му повість просто подь. Петро виступить, крачать по воді. Але як стратить погляд з Ісуса, а зачнеся озирати коло себе направо, наліво, відіть волни, як се вздувають, як се привалюють єдна з другу, запохибує. А зачнеся топити. Ісусе, сохрань мене. «Спас мене!» А Ісус подавав Петрові руку, маловірно, і чому я запохабував? «Позирайме, ай, мудра, братя, сестра, на Ісуса!» «Не озираймеся, протоже тяжкості в наших животах суд много раз векші, а страшніші, як то те волне на морю!» «Позирайме на Ісуса, который нам хоче дарувати свою ласку, покій, радість!» «Позирайме на того, котрий прийшов кволі нам, котрий прийшов за нас садати розп'яти на кресті, умерти страшною смертю, а котрий про нас на третій день воскреснув, щоб нам указав, що ми раз так то славно воскреснемо з ним. Будьме заєдно. Перше з людьми, які суд около нас, а заєдно з живим Богом, нашим Господом Ісусом Христом. Слава Ісусу Христу!
1: Spívaná prohuľka je projekt, ktorý modernou formou približuje rusínsky jazyk dieťam posredníctvom muziky. Sama názva Spívaná prohuľka symbolizuje muzičnú prohuľku dítej rýznema modernema žánrami, ktorá ich nenúčeno i pozitívno vede ku slúchaniu i rozumíniu rusínskeho jazyka. A pravý v časi počátku škylného roka je to ideálny spôsob, jak čerez slúchania spívanok, ktoré spívajú rýzne rusínske interprety, prevesti dítočky ku rusínskomu jazyku zabavnou formou. Projekt už v blízkym časi CD formou prejde imidži našo ditočko. Jak to prodlžuje autorka projektu i spívanok Martina Leňová.
2: CD-čko je teperka v takoj fázi, že sa vyrábia, tak do 2 týždňov by malo byť hotové. Ale CD-čko nebude predajné, práve za to, že chceme ho zadarmo dávať po školách a po rôznych inštitúciách edukačných, znači, že všetko, ktorí si to vyžadajú, i my budeme vlastne zistíme si, ako škola stúť v regióne a budú zadarmo to CD-čko dostanúť. A tak samo stúť spívanka všetko i na streamovacích platformách, takže každý sa k tomu môže dostať a každý už môže slúchať tieto spívanka.
1: Sama autorka projektu Spívaná prohuľka Martina Leňová je včiteľkou i mamkou peršačky, ktorá len v tým týždni prešla perší raz do